茶いるがそれだけじゃやだね。ブームの後には草木も生えない、残らない、この国の場合どうしたらいいか考えてみよう。バンドブームの二の舞になっちゃ元の僕はね。

ぶで最初の一歩、一歩進んで二歩下がる、下がってあいつに先越される。今日まだ天国、明日はヘル、出る日曇る日肩残る日、いろいろあるけどトライトライトライしてなきゃ石での流すたらい、スターライトブルーライト夜もブライト、おっとっと話がちょっとそれた、タイムタイム

しこれだけはプロには真似できないみたい。割に合わない、めんどくさい。だからラップこいつだけは、歌謡曲には絶対ならない。なってもいいけど多分無理。アイドル